paneloch. A Tatra matky rodeo zasmieša sa tu s operou, všetko počuť cestou po schodoch.